0: Lujeng siang Kang Mas Bayu Pro Pamiyarso Sutresno Wilujeng kepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Sambel Kemangi. Nggih, siang punika taksih sesarengan kalian Fahri ingkang mangke ngantos tabuh kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen badhe minangkani pamundutanipun Kang Mas Bayu mligi tembang campursari menika nggih tembang-tembang campursari sumangga ingkang badhe minggah ingkang badhe ngersaken saged lumantar telepon Kang Mas Bayu menika 0248316661 gitu kados padatan lajeng WhatsApp ugi sumangga 0811277791 ingkang sampun minggah lumantar telepon. Wilujeng siang Sambel Kemangi.
1: Wilujeng siang Sambel Kemangi. Mak nyus tenan Mas Fahri.
0: Mak nyus tenan ji Bu Yanti Bojonegoro.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, nyambelipun mangke sonten Mas Fahri.
0: Oh, nyambelipun mangke sonten.
1: Iya.
0: Nggih. Enjang punika campur sari rumiyin. Nggih. Paling mboten enjang menika campur sari rumiyin, nggih ta Bu Yanti.
1: Nggih, lha iya ya Mas Fahri.
0: Heeh. Sambele mangke badhe maghrib.
1: Nggih. Badhe request lagu Mas Fahri.
0: Lagunipun
1: Kencono Katon Wingko.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, salamipun nggih sedhi nggih kagem Bu Eni Boja, lajeng Bu Dewi.
0: Nggih.
1: Tante En, lajeng Bu Karyati. Lajeng Bu Tarto, sering minggah niku Bu Tarto. Lajeng bapakipun Bapak Supri Bu Endang.
0: Nggih.
1: Lajeng Bapak Purnomo Tulungagung, lajeng Bapak Bu Hori, sampun sedaya kemawon Mas Fahri.
0: Nggih, siap.
1: Mas Fahri. Semangat sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia sejahtera. Rezekinipun lancar berkah barokah nggih Mas Fahri.
0: Nggih, matur nuwun sangat.
1: Siap. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti ingkang wonten Bojonegoro. Wingkingipun menika wonten Eyang Budiman. Wilujeng siang Sambel Kemangi.
2: Sugeng siang Mas Sambel Kemangi. Pedes tenan.
0: Waduh pedes tenan. Remenipun ingkang pedes menika Eyang Budiman.
2: Remen pedes.
0: Sampun mboten remen rumiyin gitu.
2: Nggih,
0: tak seneng lan. Nggih, ingkang sehat-sehat mawon gitu. Daharanipun nyambel nggih ampun ingkang pedes-pedes. Menika ngersakaken tembang menapa Yang Budiman?
2: Cengkir wungu kemawon Mas.
0: Cengkir wungu nggih, siap.
2: Hari ini sugeng ngayahi tugas kinci sehat sedoyo sak keluarga nggih Mas.
0: Amin ya Yang. Nggih. Siap ngaten. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Budiman menika nggih ngersakaken cengkir wungu Kang Mas Bayu. Wingkingipun Eyang Budiman cobi. Ha menika. Sugeng siang Sambel Kemangi.
3: Maknyo,
0: waduh.
3: Pak Kabut SGG menika wonten
0: pundi?
3: Nomor Q.
0: Wah, nggih.
3: Pantun iki pantune sekali-kali guyonan Mas ya.
0: Pantun guyon menapa?
3: Pantun guyonan.
0: Parian.
3: Dadi koyok iki guyonan. Mangan telo wedangan jahe. Warung wedang jahe, warunge Pak Soleh. Aku gelo ngeculke kowe. Sebulane warisane akeh.
0: Gila kok mergo warisan.
3: Guyu to penyare lah ya jenenge pantun guyonan
0: iki wonten iku. Sen pantun guyonan.
3: Lah jenenge guyonan Mas muga tenan ya tak ora bakal tak culke Mas.
0: Warisane oke.
3: Pak Sugeng bete langsung guyu Mas iki kok wah.
0: Nggih.
3: Pak Sugeng bete pikel-pikel kali Barno Wiles iki kok.
0: Wah nggih yang Barno.
3: Pikel-pikel Pak Bagyo iki wah. Pripun?
0: Nggih pun lajeng kula anu kok kula
3: niku terus
0: guyu.
3: Pak Jenggot Putih niku nggih Pak Mardiono nggih guyu wah. Pun makin nyegole nderek Mbak Karyati mau nggih. Biar Bu Yanti. Ning sekare niku
0: menapa?
3: Bojone Pak Rebo.
0: Wah, Pak Rebo.
3: Dinten tenan tak apa-apa sing penting rebo lah.
0: Maten, Pak Rebun sih. Cobi mangke. Heeh, siap. Sami-sami, nggih. Menika Pak Kabut SGG wonten Jalan Ngablak nomor 9 menika kalau wau nggih sampun minggah. Sekaripun Pak Rebo, cobi mangke kula aturaken. Wingkingi pun menika wonten Gesik Drono Bu Sarbini. Ah, sugeng siang sambil kemangi.
4: Sambil kemangi. Tenan Mas
0: Wahyu. Enak tenan nggih. Gesik Drono menika. Sami sehat Bu Sarbini.
4: Siang Mas Wahyu.
0: Sehat pangestunipun nggih siang. Menika badhe.
4: Kabare Mas Wahyu.
0: Oh, menawi kabar kula nggih. Sehat ning rada ngantuk.
4: Alhamdulillah. Oh, napa wedek dalu tugase?
0: Nggih, nganu nobar menika Bu Sarbini gitu. Nobar Spanyol kalian Argentina wau dalu. Gitu Argentina kok Argentina. Nggih.
4: Ngantuk dadi salah ngendi kok.
0: Oh, nggih. Dadi sok klera-kleru gawe ngantuk menika, gitu.
4: Nggih.
0: Badhe ngersaken tembang napa?
4: Yen sekar Mas.
0: Heeh, menapa menika?
4: Kasmaran mawon.
0: Wah, kasmaran. Cobi mangke kula menika kasmaran wontenipun wau ingkang ragam Semarang Bu.
4: Injing wau.
0: Nggih.
4: Oh.
0: Umpami sanesipun. Nggih, sanesipun menapa umpami dereng wonten utawi dereng saged.
4: Sanesipun kula nyuwun Sri Huning mawon.
0: Nah, nggih menika malah saged Sri Huning Mustika Tuban.
4: Mustika Tuban.
0: Siap.
4: Salam kagem Bu Yanti.
0: Injing.
4: Kalian kagem Pak Abdul. Injing wau pikantuk salam saking Bu Sinten Mas. Sing nyalap.
0: Enjang wau menika wonten Bu Dewi wonten Mbah Upi nggih to. Ingkang pundi ingkang leres?
4: Nggih. Sing ngalami kula.
0: Waduh, kula mboten enget kula wau enjang menika.
4: Oh, kesupen. Oh, nggih.
0: Tinggalipun Bu.
4: Nggih, kula dereng tepang ngasane.
0: Nggih, antawis kalih menika.
4: Anu nggih. Oh, ngoten. Nggih pun salam kagem Pon, salam siap. Kenal kagem ibu-ibu sedoyo.
0: Nggih.
4: So Mas Bowo. So kagem Mas Fahri mugi tansah pinaringan seger kewarasan.
0: Amin nggih.
4: Lancar cekine. Ampun ngantuk Mas.
0: Nggih mangke bibar kok. Bibar jam 11 mangke kula lajeng tilem gitu.
4: Oh ngaten nggih, sembah nuwun Mas Fahri.
0: Sugeng siang, tansah sehat menika Bu Sarbini kang wonten Gesik Drono nggih. Gesik Drono lajeng wonten sinten malih? Menika Mbah Yarto nggih. Wonten jejibahan Mas ingkang dereng saged kula tilaraken dados dereng saged monitor perempat menika nggih, siap. Pak Suparman ingkang wonten Temanggung ugi atensi Mas, salam sejahtera, sehat, bahagia, tetap semangat nggih kagem panjenengan, sukses selalu, amin nggih. Bu Kartika ugi tansah sehat, Bu Kartika ingkang wonten Demak. Pak Sugeng Kini Jaya menika nggih, Pak Jayus tansah sehat, Pak Prasetyo Subandi Pucang Gading tansah sehat ugi. Menika kula lebetaken tembang malih Kang Mas Bayu nggih to. Kalau wau wonten kasembadan ingkang murwakani utawi miwiti sambil kemangi. Samangke kencana katon wingko monggo menika mangke pun lajengaken cengkir wungu Kang Mas Bayu.

Inji kang Mas Bayu menika wau wonten sandang pangan gitu, sandang pangan lajeng wonten menapa malih kala wau Sri Uning. Sri Uning sampun sandang pangan sampun gitu, lajeng mangke kang pungkasan menika awit wekdalipun winates gitu, dados nggih mboten saged sedaya katuraken. Ingkang pungkasan menika podhang kuning kang Mas Bayu, mangke kula aturaken saking Mbak Yu Yeni Megawati ingkang lumantar WhatsApp sampun kintun atensi menika wonten Pak Prasetyo Subandi. Sehat dan semangat selalu nggih Mas Fahri nggih. Amin, matur nuwun sanget Pak Prasetyo Gismanten ugi tansah sehat semangat gitu. Pak Sabto Kang Uru Raya, lagunipun Layang Kangen Mas, salam kagem Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias Budi Arti, Bu Wati Ngalian, Mbak Ariola, Bu Sarinem, Bu Asri, Mbak Tik Toyo, lajeng sinten malih menika kok kathah sanget. Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Mas Ari Sairi, Bu Eni, Pak Joko KSM gitu. Pak Joko KSM nggih, sanes SKM, mangkene SKM susu. Lan kagem ingkang tugas matur nuwun sanget nggih sami-sami Pak Sabto nuwun sewu sekaripun dereng saged kula pinangkani awit wekdalipun sampun winates menika nggih. Podhang kuning Kang Mas Mbayu menika mungkasi pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing acara Sambel Kemangi Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken gengging panuwun awit sedaya kawigatosanipun wontene wonten kekirangan, kula ugi nyuwun gengging samudra pangaksami. Sasampunipun menika Fahri badhe nyuwun pamit gitu, badhe sumene sawetawis istirahat lajeng dilem. Mangke ingkang nerasaken jejiban ngrencangi panjenengan sedaya wonten sederek misel sabda ingkang sampun samapta menika podhang kuning kula aturaken. Sugeng midhangetaken, sugeng siang, sugeng pepanggihan malih benjang wonten ing dinten candhaipun. Nuwun, nuwun matur nuwun.

0: Ana kuwi Dih Narayana mbiyen ki tak eling-eling lelakonku.
1: Rumiyin Narayana.
0: Lah iya saiki rak Ndarawati aku kuwi. Jaman isih enom.
1: Jaman semanten. Terus pun di Pak dongenganipun, Pak.
0: Wis ngundak malah keloro-loro.
1: Cocok ora karo simbok nek dongengne.
0: Dongeng apa mbokmu?
1: Dongeng kancil.
0: Mbok dongeng kancil malah selewengan kuwi jaman anu apa didongengi mbokmu jaman isih ana.
1: Nggih. Lendungan ini pepak-pepak ngakai pituduh-pituduh kapetong na esok kudu tangi nyur ampun nganti gedisian pitik terus nyekel sapu kok nyapu nyur godok wedang niki nggih pun godok kok Pak kula.
0: Ayo wis godok kok kan jurar gopo ora ana apa-apane kok.
1: Lah nggih to nggih. Awake iki ambane kok tiang gesang kok wedang duwe ning kok gula teh ora duwe.
0: Aku mulane seorang wanita iki ya ngono kuwi tangi ya ngopo to? Sanggere godhok wedang, kliyane iki tangi turu ki lak wedangan. Wis. Aku ki anggere arep tangi kelingane ora duwe teh, ora sida tangi ngopo to? Wong kok nek kaya mengkene.
1: Ngeten mawon apa, Pak? Kados simbah nika.
0: Piye?
1: Kersanane nak teh tiongke to, Pak?
0: Teh tiongke ki teh apa?
1: Godhong jeruk niku. Wedang nganggo godhong jeruk.
0: Oh.
1: Dadi jenenge teh tiongke.
0: Kok jenenge sapa kuwi?
1: Simbah Rien.
0: Dadi jenenge tiongke iki.
1: Ah nek mendhet di tiongke.
0: Wah, ya wis ora sah ngene-ngeneke barang sing ora ana kuwi njur malah ngopo to kaya
1: nandur Rien apa, Pak? Nandur wit jeruk.
0: Wong apa-apa ora duwe iki mbok ya sak anane, ngono. Aku ki sing tak mesake ki ora ana liya, malah kuwali kuwi lho, tak dhewe kuwi lho. Kok kuwali kok jasane iki akeh tenan lho kuwi. Wiwit esuk nganti sore iki ning nek ana wedang dhisik dhewe. Ha iya to?
1: Nggih.
0: Rampung wedang jur urung leren agek semeleh. Dunggahke meneh.
1: Nggo ngliwet.
0: Nggih. Medhung liwet nggo jangan. Aku anggere wis ngelasake jenenge wedang ki rasane ra kaya werna-werna to. Kuwi malah wedangane lho nok kuwi. Pedes asin sajak penguk. Awis mesake kwaline iki ya tenan tak eling-eling sok nganti patiku kuwi tak gawa kok nok kuwi. Kwali kuwi.
1: Ning sakjane niku dongengane tangga teparo niku jare bapak mbiyen nggih sugih.
0: Wah, kepiye wis ora ana wong sing padha karo aku iki. Apa meneh jaman isih nomku.
1: Nggih.
0: Cah nom wis ora ana sing padha. Nom bagus rupaku kuwi ngantek kimpling-kimpling. Wes bocah ki anggere saku kaya ora ana liyane. Aku ora wani metu saka omah kok ana.
1: Sebab e?
0: Anggere metu nggo rayang tah nom-nom kuwi. Wah. Sanggure arep wah, ayo kepiye to?
1: Nggih.
0: Anake wong sugih nom. Wes.
1: Nggih, jarune riyen bapak nuku ambune tekan pundi-pundi nggih, Pak.
0: Hooh, ora tau adus kok aku. Panjur tekan ambune iki kepiye?
1: Ngambar arum.
0: Iya.
1: Jenenge bapak niku dasare simbah mbiyen sugih.
0: Hmm.
1: Lemune nggih wayang duwe, gamelan duwe lemune.
0: Sing
1: tangga-tangga niku le ndongengi.
0: Ayo wis bener sing do nungkuli lelakonku kuwi.
1: Kok saged telas to, Pak?
0: Ayo wis ora nyambut gawe, njur aku keseneng aku ora tak pikir. Okeh. Duit sing lunga karo sing teko kuwi. Ha iso ora nyambut gawe iki njur piye? Ada.
1: Anggih kok njur malah gadah sambutan barang niku nggih Pak nggih.
0: Iya.
1: Utange bapak niku kathah napa?
0: Iya nek mon iki ming setitik ngono. Ha ning wong utang kuwi nganggo anak.
1: Ngono kok sing mutange kok napa nggih ming siji niku mawon napa Pak?
0: Ya ming siji kuwi wis aku kuwi anggere kuwi teko wis aku ra wis bingung to liku mangsul iki.
1: Ning nika nggih den bayi tenan.
0: Lho. Ya mbuh den bayi ora ning aku ki ra ning utang ya mesti tak undang den bayi. Utang iki mon iki ming 5000. Saiki iki muni dadi 20.
1: 5000 sakniki 20000.
0: Ya kuwi wong.
1: Wah, lha kok
0: manak-manak babone kuwi wis manak-manak wae.
1: Waduh, lha kok anake akeh banget nggih, Pak.
0: Akeh wae wong kuwi babon kedua kuwi. Kuwi anggere ora ngenai anak ang didadekke siji dadi babon. Ngono.
1: Niku mangke tesih manak malih, Pak.
0: Oh, wah iya mestine ngono, mong aku wis 3 sasi iki ora ngenai. Wis, kuwi njur kepiye rasane ning kowe rasah mikir wong kuwi bute wong tuwa.
1: Nggih kedah to, Pak. Kula niku senajan bocah. Ning wong kula niku uripe mung kalih bapak.
0: Ha iya.
1: Nek bapak ketok ngalamun, ketok susah, kula nggih nyawang.
0: Heeh.
1: Mongko tumuse nggih teng ati kula to, Pak.
0: Yo.
1: Kancane do mriko-mriko kula nyambut gawe bapak nggih ngelik.
0: Bisa mung lunga-lunga nang dita iki jeneng jenenge sarunge wis dudu sarung jenenge. Kae wis dadi anduk. Wis tanggere tak jithet mungkret tak jithet mungkret. Tak pikir-pikir kaya nganggo rok sepan lah kan. Mulane kula lunga nek sore iki ben ora pati ketara. Aku piye? Wis rasane iki teng griming ridingku iki. Abi iki kuwi katut nang dom, arek ya wis mulane kok.
1: Kula niku ajeng guyu wingi niku, Pak.
0: Ya rasa digeguyu wong kecocok dom kuwi rasa geguyu ora apa-apa. Ngono.
1: Baru solai bapak nu kulo ngetke mawon.
0: Aku kulo tak eling-eling kaya wis salahku dhewe. Salah kesusu. Dintang kenduran agak tak jitet ta. Enggal sakniki mawon Pak Dhe pupung sampun samping lempak. Iya kok itu mak brebet. Mangkat aku gambar nglinggur aku lak mutahke wedang aku kuwi. Nyas. Aku ya wis ning meneng wae. Aku wis meneng wae aku. Mengko dome nunjem kae ning aku ya tak nengke wae. Kok nek tekan ngomah nek gung lolos aku ya ngono. Kuwi jenenge wong sangsara kuwi ora kurang merga.
1: Pak, kula tak pados kajeng ya Pak nggih.
0: Ya engko mbok iki udan-udan ora susah golek. Ngono.
1: Rencekan niku ngene tangga-tangga sing blarak-blarak do tiba niku.
0: Kowe rasah golek kae wis ana, kowe nguntingi wae ditaleni ngono kiwa tengen, sesuk okay. Tak gawane apa di men diparani jurus to kuwi wingi njaluk patang bongkok ngono.
1: Oh nggih. Kula teng wingking riyin nggih, Pak.
0: Ya wis rasane ndi-ndi nek lunga ki ya pamit perune wong tuwa ra bingung.
1: Nggih.
0: Ayo wis anak ya melu mikirke wong tuwa, lah nyatane kepiye to pitah kaya ngono.
2: Darsono ki pancen wong wis aeng tenan. Nakale wis murid-murid. Genah kuwi wong sugih ning jireh. Tegorke debok sendekke nang pojok omah. Lah ya. Aku ben ora wani mrene. Ini ya wani yo kepepet kok. Ben. Kampung kene kok ya ketok kaya le supek. Wis peteng ora do kei lampu. Malah dongeng ngukire.
0: Iki grenang-grenang ki mesti dene iki.
2: Dire nek mateng mentah ya. Dar.
0: Wah, nggih, Devi. Wah,
2: wis ora usah den bayi barang kuwi. Wis den bayine dibubrak.
0: Terus tindak mlebu.
2: Wong den bayi sepi kowe kok. Den bayi ra tenan kowe.
0: Nganti kaya cah cilik dadak delok debok tuh gelar ki ya ngopo.
2: Iya, kira darani ben go goyang wong mati to.
0: Mboten ajeng.
2: Ora ana wong mati kok ndak debok jejer-jejer tengah dilegok. Aku ra njon gambarke nggon penerendas to kowe. Ora wedi aku.
0: Mboten.
2: Ora wedi debok palsu kok.
0: Kula nggih mboten medeni. Angge nyuwun pangapunten mangke nek kondur mang saking tengu.
2: Nek debok tenan nek tai lingi-lingi ana benggole ora dare.
0: Awak kowe. Nggih, Den Bayi. Waduh, tekene anyar.
2: Wis ora usah ngapa-ngapa wis. Saiki ning kari anane serem-sereman.
0: Iya, nggih sampun ngaten.
2: Wis saiki pokoke jejer blasak ngono. Aku wis semok alus-alusan karo kowe iki.
0: Kula
2: kowe iki wong wis ora kenal dimong kranane ngaris. Ngerti Aris?
0: Iya, Aris iki kula wingi sowan mriku Den Bayi tindak.
2: Ora. Aris kuwi ngerti ra?
0: Ngertos.
2: Apa?
0: Aris anake Kang Kromo.
2: Nah, kae wis gedhe saiki. Aris iki kok anake Kang Kromo aja ndagel kowe.
0: Den Bayi iki mesti nesu lho.
2: Lah nesu ora mesti selayanan ta anane. Apa ana di sepranan-sepranan tanpa mulai?
0: Nggih, wong dereng wonten to dadi menawi.
2: Etungan to. Kesabaran ingsun ki.
0: Nggih.
2: Wis kaya ngapa to? Kadang kowe iki wong ra duwe. Gedhe kowe kaya ngono. Tak utangi to. Ora. Sepranan-sepranan tanpa gelem balik iki aku ki tak kira wong tuamu apa? Kepiyemu ngono?
0: Ha iki kula menika sampun ngertos nek ora ditulungi Den Bayi iki njur sapa.
2: Nah,
0: iki saganipun menika benjing tanggal 19 ta Den Bayi?
2: 19 iki kerep kok ambendina kok wis 19 wae. 19 winginane muni ngenteni diskon kulon. Nek entuk kiriman saka Ngalengka. Apa? Sedulurmu ki ratu dosa muka ngono. Senala to nek kata-kata ki.
0: Iya. Ha nggih. Kula menika ora arep niat ngapusi. Wong utang ki wajibe nyaone wong dereng wonten.
2: Lanjut ping 5000 kuwi sono pirang sasi?
0: Nggih.
2: Aku nganti pangling apa ora monggo tak sauri.
0: Nggih, sampun 6 bulan to, Dek.
2: Lah iya nek kowe nyaur ki ra ya sasar wis pangling ta duwite.
0: Nek pangling ya ora sauri sisane malah apa-apa kok. Mangke kula sauri ya pangling ya alah dene darani rung nyaur, ngaten to.
2: Wong kula omonganmu
0: salah. Yen namung geguyon kok den bae ning nyaur kok.
2: Geguyon-geguyon ki nglandeng ra nyaur.
0: Nyaur.
2: Suaramu seselat mengritikkan. Suaramu ku nek tak mat-matke seselat kuwi seselat mengritikkan.
0: Ayo sing ngarep. Ben tak neng newe ben.
2: Anggere nyaur apa ora?
0: Nyaur den bening dereng wonten. Nyaur, nyaur. Ning nggih dereng wonten to den bening.
2: Omahke wis pol kari nggonmu kuwi.
1: Nggih. Pak.
0: Ngapa kowe kok ya ndar daya para kok sura?
1: Mbok ampun rame-rame.
0: Sing rame iki kuwi aku meneng wae ku lho. Kuwi jek gedhe melang kuwi. Kuwi wis pancen unine kaya ngono kuwi.
1: Nek wonten tamu niku mbok ya disuguh apa piye kok malah jak padu bapak iki kok
0: aku ora ngejak ngono jeng ngejak aku wis alon-alon.
1: Ah gene iki den baine.
0: Lah iya, ayo kuwi wujude kaya ngono kuwi.
1: Ampun seru-seru, Pak.
0: Ora krungu kuwi ora krungu.
2: Halo. Pak.
0: Nyatane yo
2: kono
0: wah lha kok yo kaya buris rawa ngono mundur nak mundur wah kok dadi kaya buris rawa kan terus

0: kowe aja kaya ngono, Ger.
1: Dar. Aja ngewe-wewe nggonku gandrung, Dar.
0: Wah, ayo wis.
2: Kula niki malah bingung, oh, Pak.
0: Kowe bingung wis kepiye ta kowe?
2: Wong niku wau gatut kaca kok sampean njur dadi sengkuni ta, Pak?
0: Kuwi bure srawa, kuwi mau ndelok wujude semono kuwi rak ya.
1: Dar. Iki sapa?
0: Niku anak kula,
1: Dar.
0: Inggih, inggih.
1: Wewek.
2: Niki digodhoke wedang mboten, Pak?
0: Ora susah, ora usah kok lewo.
2: Apun kebacut e.
0: Heeh. Dos pundi tempe?
1: Pene, Dar.
0: Inggih.
1: Aku setemene teko kene nagih mring sira iku. Mek aksi.
0: Oh, nggih. Ini ora tenanan. Dos menika ora nagih tenan.
1: Dadi lesu kudu mrap karo kowe iki sesasat ning dekorasi dadi.
0: Nggih.
1: Ora terus sing bating, Dar.
0: Nggih, namung kangge rerangken.
1: Heeh. Aku welas temen ngeneki omahmu.
0: Nggih.
1: Lan sandangane anakmu.
0: Wah. Nggih.
1: Iki ra bocah sedeng-sedenge seneng maca.
0: Pancen leres, Den Bay.
1: Lan seneng-senenge mangan.
0: Nggih.
1: Nganti ngenggri-ngri.
0: Nggih, tiyang priatos to, Den Bay.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Kuwi ngono wae ya, Dar. Perkara utang wis tentremno.
0: Oh, nggih, aku
1: wis rasa gagas penyaure nyangku sebab duitmu ke puluhan anggonku ngetularani
0: ngetularani meniko
1: jurnek ditewang melarat tawar ditewang suge kira
0: oh ngih
1: praming kelumpuk-kelumpuk untuk disawur barang kuwi malah nyangar-nyangari duit sing mapan nanggonku
0: saiki lajeng kersanipun Den Bay
1: nek kowe butuh duit ya Dar ya arep tak nggo minterake anakmu lan arep tak nggo dandani omahmu
0: nggih
1: kowe butuh duit piro
0: wah mangke mboten saged nyaur malih Den Bay
1: ora bab nyaur ki ora klebu acara pokok aku ngutangi kowe sak jelekmu
0: nggih nggih kale kadingaren Den Bay
1: kale iki ana dhe 50.000 tampan ana sik ya
0: menika daya
1: kabeh
0: kok ya wis nggih pun paringaken kula
1: nanging ana kata-kata sing mentes
0: we nggih
1: ana kata-kata inti sari munggo nang awakmu
0: geng pokok lajeng
1: dhuwit semono kae kuwi penimbangane kowe iki ngingoni anakmu kangilan. Mbok iya to, Dar. Anakmu kuwi tak peke wae.
0: Wah, Den Bay iki senengane kok muni geguyon ming anake wong kaya ngene kok gek kok. Kok njur dhuwit semene diparingke aku.
1: Anakmu tak peke.
0: Napa kersa Den Bay niku?
1: Tak nggone sisian nanggonku ming tak kon ngitung dhuwit.
0: Wah. Sisian
1: bojo.
0: Bojo?
1: Iya.
0: Wae lajan bejo kemayangan saestu Den Bay.
1: Lah ya monggo umur-umurane iki kacek ora ya ora patek akeh. Pira anakmu ki umure?
0: Ya anak kula inggih bangsa 19 kirang langkung.
1: Nah, aku ki 90 kurang.
0: Lah iki meso kata anak kula Den Bay iki. Engko ya 90 karo 19 kok ya meh padha rak ya. Lajeng menika?
1: Heeh.
0: Ya tura kula tampi.
1: Iki dhuwit tampan ana dinggo tuku sandangan.
0: Kula wis ora susah.
1: Jur sing 100.000 iki beda pinangka dinggo slametan nggonmu mantu mungguing karo aku.
0: Oh, nggih, nggih. Jos menika kula ora ragat apa-apa.
1: Rang, kowe aja nganti cucul kabeh aku.
0: Ragat seko manten lan. Ning saestu lho Den Bay engko tiah aku wis mantep.
1: Wis wis gelem. Maratuaku aja kuwatir nek ora mangan.
0: Loh,
1: ae iki gunung Merapi kuwi wis kedadian ta iku. Wis meh tak duwiti kan.
0: Nggih,
1: jos disuk kuwi nek butuh lahar kuwi kari ngadang.
0: Nggih, harus niat di
1: matu sepet. Wis entuk temenan ya.
0: Kula angsal.
1: Anakmu ra tok tari.
0: Mangke kula tarinipun. Nggih. Nak.
2: Kulo,
0: kene wis rasa apa-apa ki ana barang sik perlu.
2: Bapak ki ngewuhke. Muni ora sida godhog wedang
0: dendang. Ora sida geline patenono, wis ngono.
2: Wonten apa to, Pak?
0: Iki ana perlu.
2: Anu dikengken tumbas rokok.
0: Ora, kowe ora tau udut wingi nang, ngono.
2: Oh, nginang to Den Bay niku.
0: Mula mblenger kaya ngono kuwi rak nginang kuwi. Iki ngono,
1: duwe jeruk pecel.
0: Lho, kuwi
2: kagem
1: ngeceri mlipat kok pedes.
0: Oh.
1: Mrebes wae.
0: Nggih, iki kono perlu kowe arep dipundhut garwa karo Den Bayi. Utange awake dhewe sah. Wis kok makene esuk dibrukke. Wis. Kuncara
1: aja tak brokne Kang Ilandar tak nganggo kuli.
0: Oh.
1: Kana bensin wae rak sut.
0: Oh.
1: Tak ngono wae.
0: Nggih, kowe iki manuto aku. Ya.
2: Mboten.
0: Kok ora piye?
2: Pun mriki to ampun
0: njur kurang apa?
2: Seru-seru to.
0: Sugih ya sugih, gagah ya gagah, tuane ya tuwa. Iki njur kurang kepiye kowe kuwi? Kok cebul.
2: Ngono ku pun kok ngoten niku to.
0: Wis seben kok njur malah hadir kuwi.
2: Pak, Pak. Pipine wis kuplo-kuplo banget ngono.
0: Sesuk nek nang kene mundak ombo.
1: Iki meh urung dikanji kandhane. Bapak pengoplohan kita udah ditungke
0: ngono. Siapa piyai ini kok yang muni ngono.
2: Kok gitu sih mireng sih, keluar rindik
1: teman. Entah kayak yang tenor dan.
0: Bisa ini kue manuto karo aku.
2: Boten ya. Pak.
0: Kok boten piye?
2: Boten.
0: Wong menggari.
1: Iki ahli-ahli kan
0: nganggo. Oh gih gih.
1: Ake ampal.
0: Wah, lu kok. Mas apa seko penari lagi kok kayak mengkayang ini? Yeah gih. Nika kula tapi. Kalian menika kok ndadak nganggo gambar-gambar menapa?
1: Iki pinangka kanggo tinggalane anakmu.
0: Nggih.
1: Nek aku mungkur kok kangen utawa
0: ngelumules,
1: heeh, kok ndelok iki ya.
0: Oh, nggih. Nggih, nggih.
1: Wis kira-kira perasaan atimu piye ya?
0: Nggih, menawi kula pancen mantep. Gadah mantu kados Den Bayi iki njur kurang kepiye? Ngaten. Sampun mantep mangke bapak anak kula mangke ngrembak kula betahipun
1: kula aja kesuwen dang gek digeleske ya ta
0: nggih nggih
1: iki tak tambahi dhuwit nggo ngliwet sedina iki engko
0: nggih
1: aku tak bali
0: oh
1: dang gek tata-tata ya
0: badhe wangsul dateng zaman kelanggengan
1: iki potreki aja nganti ilang
0: oh nggih nggih nggih
1: nggih tak bali anakmu elingno ya ora sak nangis ya
0: nggih nggih
1: aku tak bali dhewe ora sak ngeterke orang.
0: Nggih monggo jenenge nggih.
1: Heeh. Wis ya, Ta.
0: Nggih.
1: Kami talakmu apa ora?
0: Nggih, mboten sah mangke kula cuman
1: ta. Wis ya, Ta.
0: Nggih. Kene, Pak, kene. Piye karemu kepiye?
2: Bapak niku kok maksa kula niku dasare napa to, Pak?
0: Lho. Wong kowe iki muni manut karo wong tuwa, nek kowe gelem ki utange sah. Lho, wis, piye?
2: Oh, ngoten to. Dadi nek kula purun, niku utange sah.
0: Lah, ngono.
2: Nek kula ora gelem
0: wis ora sah malah aku njur di oyak-oyak utang kuwi njur kepiye.
2: Nek ngoten jenenge kudangane bapak niku ketriyen nggih ngoten.
0: Ha iya,
2: ngono. Kula kudu manut karo wong tuwa. Titik-titik wiwit cilik bareng sakniki wis gedhe arep nggo nyaurutan.
0: Eh lho aja duwe penemu kaya ngono wis kowe kudu gelem. Wis ayo, kowe geri manut karo aku.
2: Nggih bab niku kula pikire Pak, kula tak dolan tengene kanca kula sing
0: nggih
2: Pak.
0: Ya tenanan lho, iki aku wis gebatut sago lho. Gue orang ada keterangan, awas gue.

0: apa, Bu?
1: Iki kok malah menggelak-gelak, wae nek nak yo nganggo omong.
0: Lah wong kowe iki sing ora iso nyawang karo raine anak kok.
1: Lho, kok nyandak mripat lho.
0: Lho. Ora kok jeneng nyandak mripat. Lah kowe iki ra ibuku to.
1: Antenan yo ibune sapa kok, Bu?
0: Lho la iya njur anak kaya ngene iki disawang. Sebabe ana ngopo duweni karep piye lah wong kowe wis tau tak aturi priksa ya. Ora nggape to, Bu?
1: Ya iki wong tua takon malah diwulang. Kaya lek ku omong ming sekecap le mangsuli uki. Uki banget le le ngomong ki, Mang.
0: Lanjur aku kok ngomong apa nek ora oleh ngomong akeh, wis.
1: Nek semaur iki nek ya ming sakcukupe wae kok malah kaya pak guru ya aku kaya murite kok piye to?
0: Lho wong kowe iki ya mesti aneh kok, Bu. Iye. Aku kira wis tau matur to. Nyuwun preso si Bu bapak iki lek kondur sok kapan.
1: Ya malah takon aku ki takon kowe jare.
0: Lah kok malah dadi takon-takonan to?
1: Nah wis jamak lumrah to, takon gentiti nakonan.
0: Lho kok njur kaya wayang ketemu neng dalan.
1: Oh ya kaya kok ketuntut dek ndelok wayang wingi jeli aku.
0: Lah ku ngarep-arep bapak, aku rak wis tau matur si Bu to. Aku ki selak kepengin nek mlaku ki wong loro.
1: Oh wae apa? Awak meng kepengin mlaku wong lore kok bingung ae. Engko mlaku karo aku apa piye?
0: Oh, lah dudu kuwi sing tak karepake kok.
1: Lah kepiye ta?
0: Kaya kae lho, kancaku kae.
1: Sing endi to kuwi?
0: Lho umurku ki rak wis 19 luwih to, Bu.
1: Ayo wis.
0: Jarene nek umur 19 ki bocah wis donake gedhe.
1: Ya wis kok timbang 3 taun nek ya gedhe sing 19 kuwi.
0: Wong kowe iki nek jak rembugan melanjur benceng karo karepku kok.
1: Anjir kepiye ta kowe?
0: Sing tak karepake iki aku wis kepengin duwe sisian ngono.
1: Oh. Ayo ya wis lumrahe to karang kowe iki wis winanci to. Aning nak yo alon-alon kaya ngono ki yo nganggo ragat jari.
0: Wah, nek kesuwen ku selak dipek wong liya engko.
1: Ayo golek liyane to kok. Nanti kaya jagate iki sak godhong kelor.
0: Katresnan kuwi nek wis milih wis ora kena ditolak. Sing tak karepake kuwi wah bocahe Bu wis
1: piye?
0: Wis nek kowe weruh semaput malan.
1: Lho, wis ora wae.
0: Ana ngapa to?
1: Engko aku nek semaput malah ndhe mantu malah njuk aku semaput nak mah cilaka.
0: Lho, tegese iki kelanturing gunem mergo saka bocah ayu kuning wis rambuté
1: piye?
0: Loro.
1: Oh, ngalem kok rambuté loro kok njuk dipeki njuk nggo apa kuwi?
0: Lho, rambut loro piye to maksudmu?
1: Dan ya rambutnya memang saya imit kan?
0: Orang kaya lo nak di dadek ke loro kaya jenengi dikapak ke kaya.
1: Oh di anu toh, sik kiwa tengen kaya po?
0: Iya.
1: Oh di kelabang.
0: Mula kuwi aku ngarep-arep bapak. Perlu nek bapak wis rawuh, njur aku matur supaya enggak ngelamar.
1: Ya nek kaya ngono ki ya apike ki ngenteni tekane bapakmu karang wong kowe iki isih ketunggon wong tuwa lanang karo wadon. Ane bapakmu sok wis mulih, ayo sok tak rembugan karo bapakmu le.
0: Lho, kosek Bu. Kok ana tamu sajak suarane wanita jare ya. Tak mlebu omah dhisik wae.
1: Ya ngapa mung ana daya kok mlebu omah?
0: Lho nek urusan karo si Bu perkara dagangan apa perkara rembug apa?
1: Oh.
0: Kok manggake to,
1: yeah. Bu? Pak tamu apa kowe mau?
0: Lha apa to?
1: Ora patek krungu ya aku.
2: Kula nuwun.
1: Waduh. Ya wis iki tamune mah medeni.
0: Lho kok medeni piye?
1: Kuwi le kula nuwun kaya ngono kuwi ora medeni, Pak.
0: Ya njur lawange dingake apa piye kok malah.
2: Kok ora dingak-ngake iki gek.
1: Wong ditutupe ora kok kon ngengake kowe ya mae.
2: Nyuwun pintu.
1: Duh, namung kalih kangge kiambak.
0: wong lewang sulat iki ya.
1: Iya.
0: Nyuwun pintu ki dhisik kok ora pintumu dijaluk ki ora.
1: Anggep piye?
0: Supaya dingakake tamune arep mlebu.
1: Ora tak tutup kok. Monggo lah wong mboten dipun tutup. Monggo, monggo.
2: Oh, menika pintu ta, Bu?
1: Pintu.
2: Lang stani cendhela. Kok cendhik banget. Oh, gul piyayine ya cendhik.
1: Ngukur kali angkeng gajah.
2: Nggih, kula nuwun, Ibu.
1: Monggo, Nak.
2: Menapa riki dalemipun Masis?
1: Masis?
2: Nggih. Rumiyin kanca sekolah kalian kula, Bu.
1: Oh, Ses.
2: Ses mulya.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Bu.
1: Nggih, eh?
0: Sapa ta?
1: Nah kok ke Ses mulya ki ra ya kok ta?
2: Loh, kowe ta, Mas?
0: Loh. Siti toh?
2: Rak Dida, selamat ya Mas.
0: Wah selamat. Waduh, kaya ketiban daru aku ha?
2: Wah jura tau dolan gongku Mas.
0: Mbak oleh Mas Mes ki wis krungu sibu kok.
2: Ya ngapunten ya Bu.
1: Ngapunten dados menapa?
2: Rapopo kok.
1: Namung kula ke mawon.
2: Njen nyon pangapunten ya Bu.
1: Monggo ngampun kula atur nyingkur mboten menapa menapa.
0: Bu, Bu. Eh? Kene ta Bu.
1: Ya surasa. Saya kono.
0: Mrene ya ta. Kene tak omongi.
1: Ngapa?
0: Kene ta.
1: Ngapa?
0: Ya iki cah wedok sing tak karepake.
1: Wah, kuwi ta.
0: Ah, kok malah mrene.
1: Lentrinting.
0: Lho kok lentrinting ya kuwi ya ngece kuwi.
1: Pilihanmu katek le wis.
0: Heeh. Banjur urung-urung kok wis ngonekke calon mantune nrinting
1: iki. Ya iki wingi-wingi aku terus ndono ora ngerti kok aku.
0: Ya ben awak kaya tong kok ngono ya ben.
1: Oh, kok ngono kok kaya tong.
0: Piye ana ngopo saja kuwi kembeng-kembeng lho. Hah?
2: Anu wae kok Mas.
0: Hmm?
2: Aku tak pamit karo kowe ya Mas. Loh.
0: Pamit piye?
2: Aku aluwung lunga wae kok seko kene.
0: Lho ah. Ana apa to sengeni bapakmu kok?
2: Nyun ngapunten nggih Bu, kula badhe rembagan kalian Masis nggih Bu.
0: Lah iya ning le nangis iki aja nganti weruh ibu.
1: Kok sajak kembeng-kembeng. Wonten menapa?
2: Astunipun ngaten ibu nggih mireng nggih mboten dados menapa.
1: Oh, lah nggih.
2: Anu we Mas, aku ki dipaksa kanthi bojo ya Mas.
0: Hah?
2: Aku
0: sing meksa?
2: Bapak.
0: Lho ning wis to le nangis ki wis. Kowe nangis ya wis ra metu luwe kok.
2: Tak kentekan dek cilik kok.
0: Oh, apa dek cilik nek nangis diperes-peres apa mripate?
2: Oh, deres banget.
0: Hmm. Njur, entuk sapa?
2: Ha iki putreke.
0: Hah?
2: Iki putreke.
0: Putreke calon bojomu.
2: Heeh.
0: Endi?
2: Monggo sesuk aku wis didadekke manten iki, Mas.
0: Lho kok li dadakan temen?
2: Aku iki wong motangke.
0: Delok engko sik, Bu, Bu.
1: Piye?
0: Iki kok putrek sing digawa Siti cah wedok sing tak karepake kok coba to matno to, Bu?
1: Endi putreke to?
0: Kira kaya putreke bapak to? Hah?
2: Wong kududo kok. Bojone mati pisan.
1: Niki duda.
2: Nggih niku duda kembang, Bu.
1: Ya reng akune daleme pundi niki?
2: Tose Solo. Nggih.
1: Sampeyan ya wis seneng.
2: Kula mboten purun kok, Bu.
1: Tenan mboten gelem tenan.
2: Saestu wong malah niku lemune wong niku rak bapak utang to. Terus mboten saged nyau.
1: Oh, nggih nggih.
2: Nyur utange disahke nek kula purun dados simae.
1: Gleleh. Rakyat pangling ta karo gambar iki?
0: Ning terang nek iki rembug wis dadi to, Siti, ha?
2: Dunekke sesuk jam 4 aku ditemokke.
0: Jam 4 esuk?
1: Ha, tenan ya jekut ya le. Manten kok jam 4 esuk?
0: Lha jam 4 piye?
2: Jam 4 sore.
0: Sesuk sore jam 4 kuwi wis ketemune temanten to?
2: Resepsine.
0: Wis anu, Bu. Bu.
1: Eh?
0: Golekno dadung, Bu.
1: Nggo apa?
0: Arep tak nggo gantung.
1: Ya Allah kok lewe.
0: Ya ora nganu wis dudukno sumur, Bu.
1: Hah?
0: Dudukno sumur.
1: Iku apa?
0: Arep tak nggo nyemplung.
1: Wong ora ana banyune nek tak cemplungi mah lara kabeh awakmu.
0: Lah kowe weruh kanan kok ngene kok yetel wae atimu to, Bu.
2: Nek ngene wae to, Mas utawi Ibu kula nyun pamit kula tak minggat wae.
0: Aja. Aja.
1: Sugetan aten rak yo nganggo dipikir nganggo dirembuk.
2: Menika wau kula mireng sak seruingan kok kados ngendika menawi menika bapak-bapakipun sinten?
1: Pun sakniki mula kula takon karo sampeyan yo nak. Tenane iki seneng tenan apa ora?
2: Kalian potrek menika. Mu boten wong kula sampun jatuh cinta dateng keng putra kok, Bu.
0: Iya, Mbok ya.
1: Jatuh iki dek kapan? Andang jatuh.
2: Estu, Bu, wong rumiyin sumpah boten ngandap wit nangka, Bu. Rika nyorek Malang, kula nyorek Mujur, Bu.
1: Dadi Malang Mujur.
2: Mujur. Bu. Yen kula mboten kelampahan kalian keng putra masis kula terima pejah kok Bu. Wah, mumpung menika sepur menika yen dalu banter sanget lho Bu.
1: Darang banter wong mlaku. Nek sepur mandek ya ora banter.
0: Wis saiki ngono wae.
1: Iki judhek.
0: Lelakon iki aku pasrah karo si Bu. Mangsa bodho cara anggonmu bakal mbadarake kekarepaning bapak. Sebab aku gawe sumpah sak durunge ati. Yen aku ora kasedian bebarengan urip karo Siti iki, aluwung aku ora sinangga bumi.
2: Ning tenan ya, Mas. Aku ya ngono. Pokoke kowe karo aku sehia sekata ngono wae.
0: Seheeh, sehia, heeh.
2: Ya. Ya, Ibu, kula semangga kenipu.
1: Nek pancen bocah loro iki wis padha tenan-tenan. Ayo nek bab iki engko aku. Njut iki kapan ketemu ning manten?
2: Njenjing, Bu.
0: Besok sore.
2: Oh, nek, jam sekawan.
1: Ya, sak durunge jam 4 aku tekan nggonamu. Wis engko aku, wis kowe do menengo wae.
2: Enjing ki mawon, Bu, mangke saged pinanggih kalan bapak kula dipun rembak sesarengan, Bu.
1: Mulane sak durunge temanten kuwi ketemu aku tekan kono.
0: Ya wis ngono wae Siti. Wis saiki bali dhisik ya. Aku tak toto-toto karo si Bu. Amrih engko kepiye kepenake nglaku ngono wae ya.
2: Ya wis ya Mas. Kak sampun
0: Bu. Nggih. Ning mulih tenan lho ya Siti.
2: Aku tak bali.
1: Eh kula sing rembug.
2: Kae undangan becak kae tulung kon malik becake kae.
0: Wah malah ora gelem kok becak kon malik ora iso mlaku.
2: Ora kok diwalik mlumah ki ora.
0: Lah piye?
2: Kene lho dikon apa jenenge?
0: Oh, kon nginger to. Kon ngadepke ngalor.
2: Aku terke ya, Mas.
0: Ya. Bu?
1: Piye?
0: Wis saiki toto-toto kuwi nggawa salin.
1: Wah,
0: wis sakarmu nek wis tekan omahe Siti kuwi anggonmu bakal gawe cara aku pasrah karo kowe lho, Bu.
1: Iya, wis engko aku sing ngrembug, kowe wis do menengo wae. Engko aku sing ngrampungke ngono.
0: Wis yo.
1: Wis saiki ayo do mangkat ya.
0: Wis, aku rasa nggo salin uga-uga.
1: Heeh, ya.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiaraken lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuwah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4

0: Wayang minangka lambang.
1: Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

Kerso sutresno salajeng ipun semangga midhangetaken lelagon orang ira laras lendro padat sanga ingkang badhe dipunlajengaken kaliyan lelagon ojo dipleroi laras pelok padat nam dening karawitan candha.

Kang Mas Wi pamirsa sutresna salajengipun semangga midhangetaken lakon mikat manuk laras lendro padat sanga ingkang badhe dipun lajengaken ugi kalian lakon sapu tangan laras belok padat barang dipun aturaken kalian karawitan candara semangga.

0: Elah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning endi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Elah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan, Mbak.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi murat-marit.
0: Lah iya.
1: Kanjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu Kang, dulu Pak, dulu Kang, dulu Pak.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih hutang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane menak.
1: Iya, iya, iya, iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar.

Raos sekalipun ugi sampun winates ngaten nggih pramila kedadipun pungkasih ugi giaran mari kangen wonten ing dinten menika mila menika kalau ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sami ingkang tansah setya tansah semangat ngaten nggih midhangetaken Pro 4 RRI Semarang mliginipun ingkang tansah sesarengan wonten ing acara mari kangen wonten ing dinten-dinten saben dintenipun nggih lan mungkasi acara mari kangen dinten menika semoga sami dipun laras sami dipun pidhangetaken lelagon rondo nunut Banyumasan laras lendro padat manyura menika ingkang badhe dipun lajengaken kalian ladrang ambangun laras balok padat nam dening karawitan candha raos lan salajengipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken perdangdut ingkang makin asik mangke monggo dipun request-request ugi ingkang panjenengan remeni ngaten dipun lagu-lagu dangdut ngaten ingkang badhe dipun pidhangetaken ugi wonten ing dinten menika katengga wonten ing Pro 4 RRI Suara Ngaturun sugeng siang.

kepingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni ku yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi bencana. Semono go dadi pemimpin. Panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kala mangsa ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepa tuladha. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek ra

0: Sugeng enjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaturi pirsa nggih. Amargi kula wau dalu wonten angin ribut. Nah, sakmenika dalemipun Pak Warno risak ketara angin menika.
1: Wah, sakke, Pak.
2: Lajeng kados pundi, Pak?
0: Nah, ngeten kemawon.
2: Pripun, Pak?
0: Saniki sambatan gugur gunung ndandosi dalami Pak Warno,
2: nggih.
0: Sarujuk.
2: Sarujuk.
0: Kula atur tugasipun, nggih.
2: Nggih.
0: Engkang nom-noman, nggih. Ngrewangi, ngresiki njero omah.
3: Njero omah, Pak, nggih.
0: Nah, nggih. Nah, bapak-bapake ndandosi dalami Pak Warno.
3: Nggih, Pak.
0: Siap. Dene ibu-ibuke gawe suguhan kanggo sing padha makarya. Sagah nggih, monggo kita wiwiti.
2: Oh, nggih, Pak. Sarujuk, Pak. Sarujuk.
4: Gugur gunung bisa njalari urip ing masyarakat sansaya sayuk, rukun, tentrem raharjo. Tentreming warga kinarya. Rukun

Oke, bila dari wonten pun lajengaken rumiyin menika pamundutanipun Mbak Karyati wonten ladrang pangkur lajengaken serepek kasling palaran pangkur. Semoga pamirsa tresna.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tuladha. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek rahayu.

0: iki mestine Mbak Yuta Lonarang loro atine Mbah Jono muntap mungsuhi kauripan. Neng nek mengko putrane ditresnani dening Sang Prabu Erlangga, ha kuwi Mbak Yuta Lonarang dadi mungsuhku. No.
1: Tegesipun badhe cabar nggenipun badhe sabiyantu kalian Wurawari
0: niki.
1: Aduh menawi ngaten menika badhe dados perkawis malih menggaipun Kakang Jangkung.
0: Dadi perkara. Lan perkara iki ora sedhela mengko rampunge, mesti suwe. Kanthi mengkono ya diajeng renepun Kakang kuwi bakal suwe ninggalake ing Pasiraman. Mbok coba pun Kakang kuwi ladenono kaya dene lumreng wong bebrayan diajeng. Suwe lho diajeng pun Kakang ora tak laden iki ya.
1: Penjenengan menika aneh lho Kak.
0: Lah wong aku isih wong ya lumrah to nganggo. Kapan nganggo kangen kepengin diladeni kira ya.
1: Kula menika rak isih sampun tansah leladi.
0: Neng leladine minganggo esem. Wanatya yu warnani ro

0: mana aku loro sana.
1: Diajeng. Kaya wis lega penggalih. Ngono wae diajeng. Reneng pun kakang isih akeh jejuban kangku butak tindakake. Pun kakang mundur pamit. Mung sliramu wae kang ati-ati ning kakang.
0: Pada tindak kakang.
1: Aku bakal tumuju ning Medang.
0: Engkang atos-atos.
1: Ya.
0: Kula tansah ngantu-antu wonten mriki kakang.
1: Ngono wae diajeng. Aku mundur pamit.

0: Aduh.
1: Wes. Pancen
0: tujune.
1: Kowe iki iblis tenan kok, Mbak Yu.
0: Jangkung kowe tekan kene, upama kowe ora tekan kene, aku ora iso malih awakku. Badanku ora iso pulih ya. Kangelan olehku. Mulihake otot Bayu olehku ngene ke cipta.
1: Jan ora ngira nek arep iso pulih kaya ngono kuwi, Mbak.
0: Wes. Wes. Nedo nrimo tenan aku ya, Le.
1: Ya, ya, ya. Kene kene golek.
0: Golek sing
1: papan sing rada.
0: Kono kuwi, kono kuwi.
1: Iki
0: kepenake.
1: Wah, mumes kaya ngene, Mbak Yu.
0: Kowe iki kok iso tekan kene iki kepiye?
1: Hah? Niatku aku pancen arep nglarah kowe.
0: Heeh.
1: Ana ing kauripan.
0: Iya.
1: Kepriye kowe saiki banjur kok ngerti-ngerti kowe ana ing tengah ngalas kaya ngene iki mah.
0: Oh, ora ngrasakno jangkung.
1: Nalare piye, Mbak Yu?
0: Ketiwasan. Buku sing tak domo-domo, sing tak pundi-pundi, tak nggo agol-agol ana ing girah.
1: Buku terima kandha.
0: Ucul saka tanganku
1: tak. Lho. Kok bisa ucul piye?
0: Ya. Pelakuane sih barada karo kadentah kowe. Wiwit biyen olehe bujung-bujung aku ente-enteane mung kaya ngono. Ning dhewek ora gelem ngatonake dadane, ora ngetokake dadi satriyane. Malah kepara dheweke nyusupke anake lanang sing jenenge Baola. Supaya suwita neng kon aku. Lah entek-entekane bocahku ya anakku Rena Manggali. Kepencut karo Baola.
1: Loh. Dadi Manggali ora cita dadi garwane Sang Prabu Langgang
0: ngono. Wis kabeh mau cabar, Kong, cabar.
1: Njur saiki dadi bojone sapa?
0: Baola anake Empu Barada. Malah kepara saiki diboyong. Lah dheweke nggunakake anakku kuwi nganti buku Trima Kandha ucul saka tanganku lunga saka ngira.
1: Ora anakmu piye?
0: Anakku ya katut sik Baola kuwi.
1: Ono bapakne ngono kok anakmu isih tresno karo Baola ki piye?
0: Ora ngerti pancen blotongane tenan. Aku jan. Oh. Upama kuwi dudu wujud menungsa ngono tak untal malang tenan. Oh. Saiki ngene.
1: Tapi kuwi sik-sik.
0: Ya piye?
1: Anakmu kuwi dipek Baola.
0: Iya. Meng kanggo pawadan le arep njupuk buku Trima Kandha. Kuwi sing kongkon mestine ya Empu Barada karo Kadenta. Ning entek-entekane anakku ya ketoke ya tresno seneng karo Baola. Nek aku jane ora malange wong seneng, ning mbok ora gawe cilakane wong tuwa kaya aku ngene iki to, Kong. Wis kene iki aku njuk kepiye ora? Tujune kok sak durunge aku kuwi ngregem buku Trima Kandha. Ora ketan kepiye wae aku wis sangung ilmu.
1: Lah kok kowe saiki iso gelang saran nang kene mau piye?
0: Lah ya kowe mau rekane aku kuwi njaluk baline buku Trima Kandha. Diulongke ning dungkul kene aku ayo yo kaya ngene iki awakku tinimbang aku engko nganti ke taman buku kuwi tak oncate rak ngono. Ya aku tiba ning kene iki.
1: Wah, lah nek ngono gedhe cilike. Kowe kuwi dadi golekane wong-wong kauripan
0: uga saiki. Wah, piye to? Ning oh tenan jangkung seksenono. Pokoke serikku nganti tekan kukuting jagatku, aku ora bakal mari. Kepara olehku gawe karang abang kauripan karo medang, tetep tak bacutke. Aku tetep budidaya.
1: Malah ngono. Mbak Yu.
0: Heeh.
1: Rene kowe saiki dadi golekane wong-wong kauripan.
0: Iya.
1: Nek kowe mengko bali ana ing girah, mesti padha dijujuk ana ing girah.
0: Ya ora apa-apa, tak adepane.
1: Sik, Mbak Yu.
0: Piye?
1: Kekuatanmu durung pulih kok.
0: Oh, oh ya.
1: Iya, kekuatanmu durung pulih. Sak utuhe iki durung.
0: Pancen iya.
1: Ngono wae piye? Upama ngene, Mbak Yu. Kowe saiki bali ning nggonku ning Pasiraman. Ngiras pantes kowe mulihake kekuatan. Nah, nek wis pulih kekuatanmu sak utuhe, mengko lagi ngreka ana ing kauripan digawe kisruh. Piye? Nek ngono kuwi piye?
0: Kose, aku bali nang omahmu.
1: Iya. Lha upama bali nang omahku ora padha wae karo nang omahmu to, Mbak Yu.
0: Nek aku nek neng wirah bisa kok malah digrutuk saka kuripan ya.
1: Kuwi wis mesti Mbak Yu, eh?
0: Ya, ya, ya. Aku tak manut kowe. Neng aku nunut, nunut urip sak suwene aku mulihake otot bayuku lan kekuatanku.
1: Iya, iya, iya. Ayo karo mengkopi ya carane lan ngrekone kuripan.
0: Iya, iya. Ayo.

0: kene Adi Kadentang.
1: Wah. Wes wes wes. Samulane aku ki kulino lelono kulino tekan ngendi-endi kok angger mlaku ngidul bali. Ngulon ngerti-ngerti saka kulon menah. Mlaku ngetan bali ngulon. Entek-entekane mung tekan kene iki jebul aku tok bebingung to Kakang Baraden.
0: Loh. Aku kuwi ora mbebingung Adi Kadenta. Ning sing bingung kuwi sak temene aku.
1: Ae sing baku kowe iki mbebingung aku supaya lakuku ki njur bisa marani kowe rak ngono ta?
0: Ya. Lah kaya ngono kuwi mergo kuwi. Aku sing ketaman bingung Adi Kadenta.
1: Njur aku ya dikatutke bingung. Saiki apa-apa iki kudu melu kok. Aku melu bingung.
0: Aja tok tegesi kowe ben katut bingung. Ning aku ora niat gawe bingungmu, malah keporo kosok balen.
1: Ya ya.
0: Kowe kuwi bisa nambani bingungku ngono.
1: Ki nek aku muni kowe iki ngecakke aji pameling ngono kae ndak kemuluken, eh? Hal iku nembungke ngene iki. Ana apa, Kang? Eh? Kok dadi kowe mbisiki aku saka kadohan supaya aku ketemu kowe iki ana perkara.
0: Apa kudu dadak tak cedhakke Adi Kadenta? Wong aku karo kowe kuwi nek sak patemon ngene iki kaya dene cangkriman. Nek aku sing gawe cangkriman kowe sing batang, nek kowe sing gawe cangkriman aku sing batang. Lha opo dadak dicethake?
1: Nek aku sing batang iku keh klerune aku. Wis tumpang suh ora kaya wingi-wingi, Kakang. Heh.
0: Ya.
1: Dikepriye wae wong sing jeneng batang kuwi senajan pener. Ning karo sing ngawaki sing nglakoni kuwi mesti patitis sing nglakoni.
0: Ya.
1: Upamane saiki kowe kesandung, Kakang. Heeh, aku bener. Ning nek kowe sing ngandhakke aku kesandung, kowe patitis. Apa kesandung watu, apa kesandung kayu, apa kesandung rembuk, ha?
0: Ya.
1: Kok ndak darani aku ngunggahi kawegikanmu, Kakang, eh?
0: Bener, bener, bener, Dik.
1: Piye tenane ana apa?
0: Senajan aku kowe kuwi sinebut dening wong akeh, wong sekti ning ya ming wong, mesti ana kekurangane, ana cacate.
1: Saya meneh rak saya mundak umure iki ya mesti wae nganggo klera-klera.
0: Belakane ngono Adi Kadenta. Aku kebacut semaguh ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga ngupadi Dewi Suci kang ilang seko Taman Sari ing Kauripan.
1: Ya.
0: Ning tekan papan kene aku bingung. Njur arep ning ngendi lakuku, arep ning ngendi paranku, nggonku bakal ngupadi Dewi Suci. Mulane aku njaluk pambiyantumu di rewang-rewang ana kesaguhanku ing ngersa dalem Sang Prabu Erlangga.
1: Ya, kuwi wis cetak. Ning aku tak takon, Kakang. Ilange sang putri Dewi Suci. Kuwi miturut gagapanmu ilang jengkar kersane dhewe apa ilang dipaeka dening wong liya? Nah, yen jengkar kersane dhewe iki tegese awake dhewe kudu leng goleki Ngulandara. Sebab ora ngerti papan sing dijujuk ngendi. Ning nek ilange kuwi dipaeka dening wong utawa diglandang utawa dicolong sak piturute, awake dhewe goleki dhisik. Gagap-gagap iki kok wangne saka pokagawene Sik Suta Siknaya. Ah mung kok Suktanaya ki papane kono upamane ngono. Iki gagapanmu kepiye? Mengko lagi dirembuk awake dhewe lha arep tumindak jujuk kono nek kono ora ana kono ngono kuwi Kakang. Gagapanmu kepiye? Ilange sang putri kuwi kepriye? Jengkar kesani dhewe apa dipaeka dening liyan ngono eh?
0: Ngono.
1: Kira ora kesusu ta kowe iki wong sing jeneng rembukan wigati iki nek kesusu engko malah klera-kleru.
0: Bener bener.
1: Buang tenaga ora patitis.
0: Dadi Aku ngerti yen putri dalem ilang saka Taman Sari kuwi, aku nampa ature Narutama.
1: Oh,
0: ora kok aku diparingi dawuh dening Sang Prabu Erlangga iki ora?
1: Iya, iya.
0: Ning saka ature Narutama.
1: Heeh, iya, iya.
0: Nah. Nalika dheweke matur ana ngarepku, dheweke mblakake duwe petung lan duwe gagapan nek sing dusta Dewi Suci kuwi Nyai Rondo calon arah.
1: Ya.
0: Nah, petungku rehning Nyai Rondo calon arang kuwi papane ana ing Padepokan Girah, ora tak petung jelimet, ora tak teliti sing kanthi permati aku njujuk ning Padepokan Girah.
1: Ayo wes, nalar sing gampang mesti ngono kuwi, upama aku ya mesti terus goleki ning Girah ngono.
0: Ning tibane kecelik.
1: Loh, kecelike kepri?
0: Jebul Padepokan Girah suwung blung.
1: Oh.
0: Nyai Rondo calon arang ora eneng kono.
1: Apa meneh sang putri? Ya.
0: Yo sawetara aku mbudidaya tak goleki. Ning bareng tekan kene iki mau tak petung-petung. Upama tak goleki dhewe mesti kesuwen. Mesti kesuwen.
1: Ya.
0: Wong kowe ngerti dhewe. Nyai Rondo calon arang kuwi klebu wong sing sekti, klebu wong sing pinter.
1: Iya.
0: Mongko jeneng wong goleki karo sing digoleki. Kuwi cara metung gampang sing delik to.
1: Iya.
0: Nah, mula aku njur ngawe si Adi Eka Denta iki mau. Aku njaluk tulung di. Kepriye lan rewang-rewangono kesaguanku ana ngerso dalem iki.
1: Ya. Kini aku duwe gagapan aja tok anggap yen aku keminter utawa ngunggahi kawegikanmu lho Kakak.
0: Lho, wong jeneng arep temandang gawe rembugan iki perlu. Dadi apa wae sing dadi penemumu lairno, mengko nek pancen kurang prayoga engko ya tak sruwe, ning nek pancen kuwi prayoga ayo padha dilakoni bebarengan. Ngono.
1: Ngono Kakak. Rondo calon arang kuwi tumrap awake dhewe, dheweke kuwi wong kang culika. Yen upama papan dununge kuwi ora ana, bisa kelakon dheweke ora mapan ana ing papane dheweke, banjur mapan ana ing papane kancane utawa ruwange. Lah, ruwange wong culika kuwi gagapanku, senajan ruwang kuwi sapa-sapa bisa dadi ruwang. Ning sing tumindak ala kuwi upama ndelika ya mesti nang nggone kancane sing tumindake kuwi ora bener.
0: Wah,
1: kuwi gagapanku.
0: Aku kok nyicil ayem yen kaya ngono Adik Kadenta.
1: Iya.
0: Kok kaya-kaya lereking kandhamu kowe ngerti sapa wong sing kira-kira dadi kancane calon arang.
1: Ayo mesti wong sing ora genah. Sing cetha rak ngono to.
0: Ayo
1: gagapan sing gampang lah. Mula Kakang, nek pancen kowe mundut iku partikelku. Yo kabeh iki jenenge gagap-gagap. Ning kaya ngono kuwi penemuku. Kowe karo aku saiki ayo. Melu aku goleki papan ngendi sing sekirane dinggo ndelikake Sang Putri Dewi Suci.
0: Dadi aku kudu ming manut kowe apa kowe bakal nyethakke perkara iki.
1: Mengko bisa tak omongake sinambi mlaku, perlune awake dhewe cekak-ceket ngendi papan sing dijujuk.
0: Yo,
1: nek ngono bukan bae ning kene bisa uga mengko selak ngalih dheweke.
0: Ayo tak tutuke lakumu.
1: Yo.

0: Pur luhur.
1: Para sedulur, manut sabdaning para leluhur duing ngene. Kita kudu tansah eling marang Gusti Allah supaya kita ora kesasar lakune lan nandhang dosa. Dosa kita iku awujud lali marang Gusti kang disababake karana nerak pepacuing utawa laranganing Gusti Allah.

sayektine gedhe-gedhening dosa iku ora kaya dosane wong kang manembah marang kang dudu mestine sinembah. Mula aja padha kleru panembah kita marang Gusti Allah. Kita aja padha manembah marang kang dudu mestine.

sapa to kang dudu mestine sinembah iku? Yaiku jin, setan, sak pituruti utawa para menungso kang kalebu ing golongan kuno kang mus padha asipat alus kang ora awujud nanging iya wujud sarta kala-kala uga mujud madhak saka panguwasane.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Lah tuh gak hadis iki. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.
3: Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.